imenom. Kidao, bilo bilih se kudam, i mah, boldam guljam, a varila je vavduk za... 16.